0: Сегодня.
1: Сегодня. Пятница.
2: Пятница.
3: 26.
2: 26. Июня.
3: Июня.
4: 4 година ранку. Хто рано підводиться, за тим і діло водиться. Хто робить кревно, той входить певно.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница.
1: 26.
2: 26.
4: Июня.
3: Июня.
5: П'ята година ранку у Києві. Щоб ранком не зробиш, то вечором не згониш.

0: Сегодня пятница.
1: 26 июня.
2: Июня.
3: У Чернігові 8 ранку, а тим часом перевертні нехай підростають та поможуть москалеві господарювати та з материн полатану сорочку знімати.

0: Сегодня.
1: Пятница.
2: 26 июня.
3: Київський час 11 година. Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають.

0: Сегодня.
1: Пятница.
0: Пятница.
2: 26.
3: 26 июня.
0: Июня.
4: В Україні 23:00. Добрим словом мур проб'єш, а лихим і в двері не війдеш.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
0: Суббота.
3: 27.
4: 27.
1: Июня.
5: Июня.
6: 3 година ночі. І заплакавши назад, поїхав знову на чужину. І не в однім з тотім селі, а скрізь на славній Україні. Людей у ярма запрягли пани лукаві.